Helton för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv